0: paupolă, tu paupolă, eu paupuleam în semie.
1: 今年は日本とイタリアの外交関係樹立160周年という、この記念すべき年に1月にジョルジャが日本に来てくれて、そして6月に私がここにいるということで、首脳の相互往来を実現できたということもとても嬉しく思っております。